Fadar shugaban kasar ta Najeriya ta bayyana cewa ta kaɗu matuƙa tare da nuna ɓacin ranta kan rasuwar mai jujjuyar rabe, wanda ya zama wani abu na tashin hankali da ke nuna yadda ƙalubalen tsaro ke ci gaba da addabar wasu yankuna a ƙasar nan. Shugaban ƙasar ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan marigayi tare da al'ummar jihar Katsina da rundun sojin Najeriya ta ƙasa kan wani abin tashin hankali da ya faru wanda gwamnati ba za ta lamunta da shi ba. Shi dai General Rabe mai